και τα ρότ του. Το μαθημάτικο κώδικο εμάου τα μάιφα εβάνια εφιώνα. Ο καου φρατάχα με μοε μάουγκο μάουσά με αί και κέι φραμοόνι. Ο Ιάου είναι κυλουκυλούα η κολόα, μοε πότο, μοε ηλωμέα, ο εαφιώνα. Τα ηλάβα ία και τα τάεα, η καηλάβα και αάουα. Αιφουγάνι, πια μοε λελέι, ο αφιώ, που καίει του ουτάει. Τα μαουτάει μαρία ή επόγγι το γονάκι ονοφά. Βαλούει μαχίνα ή φρονγάγα ή τα ουκοένι. Φού κολόα κοιά ου όφω μα ουαϊπέ μαου μοουί. Ουί γοι εινάσι αιάνγα χαλά. Ή μονού όφα τα εγάτα αιά φιώνα. E fangona ki mautolu. Meie uri uri oi po. Ke mama mai oi aho fo ou. Pa feta iko siova be. Ya mo ene alo ofa ki e fa okfai ki e tau tangata vya mo e tau tangata. O kau frataha I vya mo e hape mata e funga e fonua. Moi mea whakatopu hono kotoa beheo e afiona. Pai o mau whatongia to tonu. O kāla e langi langi. Oho afio. Tei fotu moea. E ata anoa. E alawe ai mugi mau tolu. Oi whahinga anga hala behi ho au. Toa ang mau uno-uno atu ye pongpongeni. Ye ilopau anetae oua e monu o tatau aipea e afiona bea meie ane afi, bea moe ahoni, bea e fai aipea o taingake. Te eki liua o toupiriofi e tek mautolu fahinga o tangatang. Awete atu ki o afio. Lahiange taimi o mautai honga. Lahiange taimi o mauwhai begi o mauloto. Mauwharatoto ohi ke whai finangalo e afiona. Tungmoa ke mau hula atu e tata. Maungo o nga o lami tae mere pe mo tae ila. Mauwhotu I o ao. E tāpa fua e huafa o e afion. O whawhetai atu rau maari e lei bea ho eki. Maha ma tāpure. Kau taki lotu. Kā inga tonga kotoa pei Aotearoa me mai tapa kotoa mamani. O whamalo atu koi orita fei laulau whawhetai o re tio tonga o Aotearoa. Mau uno uno atu ai. Oi whakatua meri e ki e koloa bia mai tāpua ki ho whai alo o whā. Mau ke I anu anu ai e ahu katoa be o mau mokwi. Eike o mau unu unu atu whakawhia ho lau maari e mauni oni. Haere mai go hui go wholofo lau mamanake mau whanongoa. Hō mai halau maari e fo ou. E ke mānawa mai ho wholofola. Ai lawa ke mau tupu. E mau whai kau kaua I he tui. E moi nofo atu koi whānaua e a fiona ke whai ho finangalo. E kei whakamo oni e mau mo ui. Koi aho kotoa pe u mau whakatua merie aki. Ai monu oi a fiona. Ya matik mautol. Tāpua ki mai e wholofola wamanaki.
mau whanaoa. I tāpua ki mai, ki mau tōlu pia moe unu unu mau whai atu he pongpongi ni. I tau whiao pia moe a whiao. Au kore ni kotoa bei he huafa ho alogo si so klaisi. Tāko mau whakamo ui. Amen. Olo fōlai lau ma te tau tōlu pia mahe, olo kalama whakatua melie o pongpongi ni. Aia ye Ipseria Paula ke kailoma. O fulmaua e vahe uraki o vesi ki ono valu. Loma vahe tahaua. Vesi uraki ki e valu. Oia kua weki naki atu ka inga i e funga o ingahi fai manawa o fai o tua. Ke mou atu a ngai sino mou tolu ko fei lau lau. Ke mo ui, ke tapu, ke he otua, ke whakaho i fua ke teia. Ko i whakaloto e ho mou fai e lotu. Pe ke oua nā mou tuku ke whakaanga tatau ki mou tolu ki he māma ko e ni. Ka tuku ke whaia i pe ho mou ririu, e whakafo ou o ho mou atamai. Ke mou siwi o ilo pe koi hā, ai whinangalo oi o tua. Ai mea au kure lei, ai mea tene hoi fua ai, ai mea au hao hawa. E koi kure ai ni ke teke mou tolu tāu taha, o whai e fūnga o i kelesi kua tuku mai. Ke oa, nā hulu atu, e ne whakaukau kia te ia i he mea au totonu. Ka ke huu kono loto ke whakaukau o kuhari poto. Kono fuofua, kono fuofua koi mawhai whakalotu ko wahe o tua mai tangata tata. E hange e tofpeo tau mau ha kupulahi a fwishino. Tau wikai ke whai wataha i kupu kotoa be. Pehe ko ki tau tolu tokolahi koi fwishino i a klaisi. Ka i he whakafu i mea. Koe ngā i kūpū o whekauaki. E koe eni, i e tau mau ai ngā i mawhai whakalau maari e, ai au whai kehe kehe o whakatatau ki he kelesi kua fuaki mai. Koe ia, ka pau koe malanga palofisa ia, e tau whai ke hoa mo e tau tui. Ka pau koe lākanga tauhi, koe ia kune whai ako, kene nofo be i ene whai ako. E koi au whai e ngina ki, ke ne nofo pe ki he ne ngina ki. Koi au ne whai ai fua ki, ke ne whai ata ata. Koi au taki mua, ke ne nima moe vae. Koi au kune whai mana wa o wha, ke ne veke veke whai. Amen. Tawa ke whai tāpu ki na he lau maari maunio ni. Ai ne wholofola ki o tau ngāhi loto na mō tau lau maari e. Tapu ki a whio ai o tua maafmafi. Tapu atu ki a hau eiki au mā amatāpūre. Tapu atu ki a taki loto. Tapu atu ki kaunga aue re te o tonga o Aotearoa bea koukore ke u o amalumalu atu pe mua e ngāhi tala whakatapu o toa beko o siono au whaki. Me he whare whamawhola lea ni. Kalangata hei a te au whai ki tua mamao. Ka tāmo koe whai ngā maari e koe ni ke whakamonua e koloa. Whai beha ki pōpou ma te kautoru. Me he wholofola kua tau whanongoa. Ka mai polokalama whakatua me lie. Koe pōpongi ini. Tai whetū kua e whawhita i mea mo tu koloria ki o tau atua. I he pongpong whoou kua tau au sia. O e tokonaki hono whā, mahina hono walu. O whanonga anga o tau wāwhi māua no. Paina ne taki e whanonga. Paina ne tofa e hala. Nako hai tene lau ai fufunga tā buaki. O kutau wanua nua i tuunga pe i e ofa.
tai filifili mana ko ai o tua. Ka mo ki taua ke ta whakabo o ni tai toi vei vei ua. Aho ko toa beo I mo ui ko I whaika maari e ke kau whakatua me lie. He ofa a umai ai o tua ku whai ma te kau tolu. Nange pe ko ia ko tau whanonga mai ai e ipseri ako paula ki ka kai lo ma. Hiri eni hono whakalau lau lotoa e apostolo a ngahi palani fisfis pua e o tua. Ki hono whakamo ui a siu mo sentaire. Na mo e whakamā upo opo aki e vahe va, e hono ngopulu mātaha. Apostolo ko Paula a hono hiki bea mo hapai ai fuu koloa bea mo tāpu aki o o tua pa maa ki taua whahinga o tangata uha ye vesi tol tolu ye vesi tolu ono e vahe tahataha pau e whakamā opo opo ai ngāhi au sia e apostolo whelawe I bia moi o tua. Bia moi ngā au e fungani o kune whai o tau lotolotonga. Kai ngā tape o tau aneafi o tau lotolotonga. Bia o tau nofo whakatua meria ki ke kaha u. E whakamā opo opo aki whabahino e apostolo ko Paula ko e otua o tau tauhi kia I ko e otua o ku lahi ko e otua o ku lelei e ko e otua o ku moku lagi langi ai otua mo ui e mo mo oni o punong mo lotu kia I e karistiane e ka pau ko e nāu nāu ia o tua o tau tauhi ki ai. Pau koe māma ia uni mea kāto kātoa koe ni. Pea upehea I apostolo I tau wholofola I pungpongi ni o ku tau pea mo ki taua. Pau koe o tua ia o ku tau whakatua merie ki ai he aho kotoa beo I tau mo ui. Kau ke atu o tau ngāhi sino. I fūngā o ngāhi mea ko tō abe ko whai he o tuā maa ki tau waha, maa ki tau tolu. Ono mo o ni, e ko hono tutahu, ko hono tāu ia me ko hono tuā. E lūpa ka kato, e tau mea hono ko tō abe. Ke o tua o ku tau tau ki kia hi. I whakafoki ke o tua tapu pia moia, tai tuunga ko toa be ko tau hau kia hi. Pia moi mea ko toa be o ku tau mau. Kātoa kātoa I ngahi tāpu aki. Oi māma kune katala ki he tau mo ui. O tonu ki tau hoko ai koe. Whānau o tau kalango fua ki he otua. Pau kune whakaari mai e ngāhi lelei ko toa pē ki tau inasi ai. O tau ma te ki taua ke iai hota whatongia. Ki tauhi bia mo whai ki he tau otua. O hiri ko toa beo e ngahi fuutāpu aki o ku tau anu anu ai. Tau inasi e māma bea moi mooni oi o tua. Bea ku tau mo ki taua. E hiki ki ha mo ui. O ku whakalangi langi I. Ai o tua behe whau. A hono lahi bea mo hono lelei. Pia moho no langi langi. Koe pōre ia hui pongpongi.
bango o tua ia o fai mea whakao fo i o tau lotolotonga. I e taimi hono kotoa me tatala mea maa te kaua. O kune tofahala mea maa te kaua. Pea kune whakateunga ki kaua. I e tūkunga kotoa me o tau fōu atu ai. O tōre maa te kau tolu e moe uki ko fai e a bostolo. E ta hoko koi whanau, koi kau sevaniti, koi kau tisai pare, o kau tauhi, au fuato, tauhi aki ai kotoa o e tau mo'ui. Ai e toi whakaveiveiua i a taimi pia mua taimi, e tau tauhi au fuato ki a tau otua, aki o tau sino, a mua tau atamai, a mō tau lau māri. E i fūngā o e tau tauhi au fua tō ko ia. O fie mau ia, e tau whakamo oni. I ngāi tā buaki, mo i ngāi tā reniti o tau mau. O tau lava whakamo oni. E fūngā o e tau tauhi au fua tō. Tau whakamooni, o ku tihe tau whekau aki. Tau whakamooni, o ku tau fie mau ke tau whekau hi aki. Pea o tau whakamooni, o ku fie mau ke tau whewhalala aki. E te tau rāwa rewa o ngā au e whakataha. O kaike iai ai pōre pōre, o kaike iai ai sio kita. Ui kaike iai a tangi be ke tuu ata. O kaurawa whakamooni ke tau whekau aki. E moi fie mau ke tau whetauhi aki. E moi pōre o tau whewhalala aki. O pōre ia o tauhi au fuato ki e o tua. Aki o tau sino ata mai bea mo tau lau maari. Tau tui go finangalo ia e o tua maki tau tolu. O ene whanau, o e kakai gua ne ui. O e kakai gua ne whakamo ui. Funga o tau nofo, whakatu amerie i e aho no kotoa be ki e lelei, pia moe fungani, pia moe lahi, pia moe mohu langi langi o e o tua pia maki tau tolu. Fie mau ke abe e ho tau kato katoa. Kai whaka ari ari e taui au fua tōko ia. Fie mau ke tau whekau aki. Fie mau ke tau whetaui aki. Iau fie mau ke tau whewhalala aki. Ai langi langi ia ho tau sihova. Ie mea kotoa be o ku tau whai. Tala monu atu ki ngāhi whatongia ko toa bēo e ahu koe. E moe ui ai e iki e uwhai bia mai tau ngāhi mo ui. Kau māi ngāhi polo kalama re te o tonga o Aotearoa. E te tau pehe ko toa bēo e ange ko imi nā tau kamata haki e pongpongini. To'o eiki hoku utoni. Ai bēke fu mawha'a. Maulava o hākea kii, a siofu o huafa. E tau rotu. O kau whakataha be o tua maaf mafi ki whamalo ia. Ai fuani o ia Fiona bea mātik mautolu i e kai miho no kotoa behe. O hai ia tene ala whakatatauā. Ko hai tene lava a aua. E ko hai ia. Tene talaki ono fungani. Oi maulo tūbe. E to'o. To'o ho maunga hingu tūni tapu pia moe a Fiona ka mauhiwa ki o whakamalo. Whakata ata ho maulo tō.
I fafon waki. I offer. Iho afio. Maulava yo folahi yo maunima. E mautauhi ya te koe. Mauaipe. Ie taimi hono kotoa pe. Tāpua ki mai e aho bea mono whanonga anga. Tuke tau fe ao bea moho afio. I love ke ilo e mamani, ko e tua lahi, ko e tua lelei, ko e tua mohu langi langi ai a fiona. Pai tāpu kina mai re te o tonga wa te aroa. Kau ngā we, e moi polo kalama we a koeni. Waka malu malu veho mafi mafi, kai toko naki mai o ngāhi tāpu a ki. E tau fe ao bea mo koe, I e koeni bea moi kahauna. Mau kore kotoa e kai meani e wafa beho aloko si su klaisi. Tāko mau whamo ui. Amen.

Wele dia tonga dia lom buta tai mie ku toim de tata ha pe ho ka fitu. Ho ka pe tau program ha hiva ka kala pe mo popo ki tala manu ke bongbongin. Ko te pe pe mo ha hiva ko ni mak mutol hono ko ta pe. Tau ka fata ha hiva le to tonga a dia lo ha bongbongin. Fasi ko ni a dia mak mutol.

Voilà, t'as pas un pompourri. Quand tu es au fond à tes mains, t'as la fraction pour ton peu pour enfant qui est ta vie. C'est un ton à tes rois, quand t'as mon frère Marie Connie qui fera rencontrer. Pour qu'à la maquille, elle se sait à fond là, à mon ouk et tout. Et ton acte, on le fait, on imagine. Quand on soit dans mes mains, t'as fait rencontrer pour qu'à la maquille, à honni. Pour qu'à la maquille, au week-end, t'es fait payer ici, on fait qu'à voir, il perd moi. Quand il y a quoi, I left for a tonga. Que me hiva que hace un furu de la no a to pe que a mawinga nga hiva e fa o pe que me fora pe a hace que un furu e fa hota po kalama pe mo ta ha ka o hiva a mali e fonua e e fra ke ka e mata ula ha po hiva e hace un furu pa ho ko un furu e ku a fra amu ke la va to a se mataeres a que titio que a morte que faz a porta da nova fica o aqui para o mundo tal é nítico ia o hiva é solo que ia sabrano na nema o ia pali ni mamano aí co tu pensa na malha com nique o hanga pelo ato pela mauinga o hiva qual vez foi que a fa o hiva e por lá para o mundo que tu vang é co a calapu que é loto caia no e a te boa o hanga hiva aí na e malo he wafe ke he wafe mawana ya e uhiva ina e fa wipe a hiki ai ai ai TVT pe mo e nga CT o fata watu ia i he langa nga uwe koe a na fai hai kalapu koe loto kai anau pa wain i he ai kona o hiki me mama koe ni a koe taha ia o e hiva pa wala hape pe nga hiva kato kore ka mote ke ni hau ai atoa o e hiva me kalap ko to ka no ko na hiva pe me atia ro pa pe fo ke ke aste de dia ka hiva ko ia pe ai leva pe mo e ai a hange pe fo ko mo me aki ai ko ta a marat ki a teini la tu a ku mari fo ka teini la tu pe mo mata a wa ki mata ko ko a busi pe mo ke vita ofa a na fa la pe te ngai hiva ku fa o e teini pe a pe fo ko fa pa si ngai hiva ke ke kana e kore pe ka moti ke ne ta e te ki fo hiva e ta po ke e ta ono fo fo ka kau kau kon ke ke fa o hiva e a e koe ki fo hiva kone na e ta hatu ma e fa o ia e lai va lai va manulea a e ko lai va a koe ta mai pe me hasini fa e pe me maufanga a e koe lai va a ku na na e koe ni ta mai na ne fa fo hiva kona koe sa me ni mataha a e koe kau me peo kuna o hiva pe me hasini ka koe ne pae ko nipa e ko a ko ngai familia fine e ta ta equipe me ka me ko ni mafanga pa pe pe foke ko ta ta equipe me ka me ko ni hasin wa one sheet ta mo pe a pa pe foke ta fa ko ko ko ka la waki ko me ta e ta la fo o pa la fa e pa o fo hiva ka ko e a foke ta la noa ko e ta fo ta pe fo ta hiva ta kana ne mahu inga ia e fo hiva kone na e tātu ko pate kore ka mosike to tātu ko vinga piko pa e whapae hai ako na e lawa mai ki motu saute ki tani tine whae hai whapae hai ako pa ne pehe peke whaka eke eke mea ki hongo mātua pe a whao e koe hiva koe aku koe hiva koe koe sinamoni o toko nofo pe a mahu inga pe fo ke tau tala no ke whao hiva ko vinga kua he penga hiva ngai upe koe hou eiki be lolevu pa pehe ki a siule ki tapu. Pa tau tu pa pe fuki fola, ngai a pipe ngai hiva, ko e vei pahue he, hiva o nita. Ka ko e lahe ngai hiva ka na e pehe he, te he tunga ane ko nina ne fi fau fofo hiva. Ko hiko me lele pe fau e hiva ke e a hiva e family. Pa pehe fuki ki he, hango ta mufa e koe ngai taolunga koe e whanau, ke pe hiva e family ke whae ke taolunga. Pe ai e fo hiva koe ngoe koe a sinamoni o toko nofuka. Sa pe pon ke ukifra tala noa atu pe he koe tuko tui koe fao pe fo hiva. Pe ai lewa hano mahu inga pa mono uhi inga. Ai e koe sinamoni a koe koe tahaia ngahi akau tupua e koe fola pa mono koe tu.
pe a ko sine e ki na e fa ko sine mo ni na fa fa e ne nga hiloro ai na pe a loro ko e u pe wa e tang tang sine mo ni a pe ko kisu e ko a pe ko mau ton ko I nu ke tu mo fa pe ne be he na e ko pe ko to ta ko ni ne fa he ngo e be a ko sine mo ni na pe ko pa ko he la pe ne be he e ko sine mo ni ko sine mo ni fo ke ko a ka u fa fa e ke nga hiloro ane pehele va e la va ka poco ako sina moni ko ko sina moni de to kanki da mili he sina moni o to kin ala ha ma no hono na na mko no kakala e ane pehele ko sina moni to ko no fo ako to no fo pe api mala e ho e ki ak to in ko to no pa ku a la bi no ta va ai ku ko to ko no fo ko e mala ko ni ku asi ki ki ta e ko te al ho pe ko e ka pa ku a ma ka po pa me pai tai ko ni au le ko to ko no fu ko na ko pa ke te ta utu ki ta to ko ai e ko pe fa ngai e no ko to ko he mas la lo mas ko te pa si pe ko ke te ta utu ki ta ga lo to to ko ai ko fa apa apa e ko ki he ma la ko to ko no fu e ko ni to ko no fu pa ko tu ko e a fa ko hi ko ni ta si ya dai ma hu inga hi va ta mo hon u hi nga to ko ni ya ke ke ta si o ko ki hono ta u hi o e Oita uri e whakatonga, e ko e pehele wa e pasi, ko e tina mone o toko no fo, ko inga pe ko e mao pe e pe minu ke tu, ko inga ko e mara e ko toko no fo, ko e tina mone ko e kakara. Ka ko anga ko e whako hiva, e ko e oku spela ake so wana, e ko e siuke, e whika waki ke siuke, e alifa moe omeka, holungia e waktangata, e ko e pehe ko to tako e nika ngeha, fui fasia nai, Awi nga I tata eki pari stei maaloro pari eki mone ne pieko te seo ke alifa moe omeka. Ulingi ai e ulaktangata hange ha tafuka kaukau koe tupu angai ai lo tupa moe mahu inga I ai whakapaapa ki he otua. O matala koula e ang whaka kaukau lewa ia pehe koe tupu angalele e tonu ai fua he taimi koukau ka no ai ki he lo tu. Ka koe I could so one oku spela aki, I could take a rocky a poker while ever could offer more lotu. I could hang a cup of cacao, cup of cacao, ya could hang a lotu or thing like it and talk it and not for it off I or to one. But how could ever fire it along for it out him matu or come around at our hill or two? They are be ever offer more lotu. Pe a toko nga le vai he ai ko tawa ngo fua pe mo api ko ate ro ai ko ko ate ro ko ngo e ma wa pi ko na ko I mangele pa hi ngo pe ko ka ya si hau ai ko a u le hanga tala no ai ai ai hanga tu puanga ai ko api uta ko I tonga o ku ko ka ya si hau e fa ka kau e no foi ta ha tu tonga I mo pe le vai no foi family e api uta tauhi ai ai tauhi ko ai ai ho e ki e ai tu tonga ai ko e wa pele ba ko ka ya si ha we ai ko nofu pai pe toro toro ai na ya si mu ngai me pe fa ki tauhi ya ki pa ko e vesto nu le va ku tala no le va ni la pe au he tau la na fa nua ki fo ko maile ai ko e ma fin e ki pe me e ua ai ko te anga ko te sio anga ko fa u ko e o hi va ko ka pa ko ta pe pa fola e o ne ilo pe ko ne asi pe ko ai e la pe au ta la la fa no au I lo pe ko e family ko ni ai o ku ta pe pe ko ha wi pe me e o ka no ko ga e o ko ta ko ta I ra no ke dia ki ka to ki lo I le vai ko ha u kina ko o hi vai e la pe au ta la la fa no a I foi ko lo mai le ai ko o ha tu e u ai ai ko ko lo mai le ko na pe ha to e o hanga ko lo pe ko a mai le na to ta kai ko ai pe a ai ha ka ko ma ha ai ai tu fu vai e o ko ai fu ha ka wa e ko pe he ko tem ko ma ha I ko ta hi pa tu pe ai ha ka o do le ve family o tu e fu a ha ka ko ni fa e ta ma ta u pa mo e ko ta ko pa ku kai a ko ma ha pa pe tori he la la tangi tangi ai ko e fa ka ka u ko e pe fu hei lala, ta pe hei lala tangtangi, pe moe na matala hinde hinda, e pe na e rahona wapine tuwae fu hei lala
tangitangi a koe hila ana e patawa hine hina. A tori hei lala a tangitangi e a kau koe maha. Koe lolo tui tui e tala hewi funga whai ana e koe. Koe foi vai vesi a koe niuma i tala nopiki e ua e koe api i uta e koe. Whamiri koe fine e iki na e beko tala hewi funga whai ana. A kua hingoa kei taha mokopuna. Mwaka mokopuna koe ngoma atua ko tala hewi funga whai ana. Pea a koe vesi le vai taha a koe moe loto. E mama loasi e kumoto. Ai koe te tata noa, ai koe tangata e kina e maho inga ia. I he lo tupa moe ako, e mama loa. Ai si e kumoto, ai koe whakakau kau pewa, ai ngai tau mua koe ako pa moe lo tu. E ako koe koe siko tu pongo, ke a maua mama loa, po koe koe siko in saho te. Ai pe koe ako moe lo tu. Pa koe lewa a fungani i lo, ai koe te i lo i koe, anga koe tupu koe ai family. Ai lewa ai kakawa pa whae koe tui sisi pa pehe lewa koe fungani koe ti e mea koe koroa ko maua ki koe tan ko maua e ilo pa koe lawa leo fungani a kea sisi sisi mai le he ai koe anga e koe anga koe whao koe hiva pa pehe ai koe tau na pehe mui ai ako i he university o tako ai koe whakakaukau ia e tau koe ne whae ako ma a ko i university o ta ko pa pesi la tolo a ko vinga ka mata to hi tolo na ba ko a pia ko ka ho ai ta hine lo to ka no ai ko fa ka ka fu ko ko ko fo la ha monu ke tu a ko lo to ka ya no ko fo la ha i pe a lo lo he a ho ka ka la he ha la ho po po ai ko nu ke tu ko ha la ho po po ai ko ko fa ka ka a ko ma hine pe ko ka ka i ko ko ka fo la ha ka na no fo nu ke tu a ko ha la ho po po i O tu koe hanga koe tau sio koho no whao koe hiva. Ka maheno le vai hono uhi ngā. E a mau inga le vai ta whaka kau kau. E tau pehe le vai koe mea koe nei moto a koe tarata ia koe moe lotu ma malosi e ku moto. Sisi langa kali hei lala kungani ilo. Ka hoa ia e tahine loto kai anō. Teie loke lani sina moni o kisi o tako nofo e a koe. E loke lani ko hingoa e koe o Naomi, e koe loke lani ko kaute Hawaii ia. E ko Naomi loke lani. E koe whakakaukau le vei, e koe pehe, koe pehe, vesi ko pehe. A ko moe lotu, ma malosi e kumoto. Sisi langa kali hei lala fungani ilo. E koe, koe langa kali koe, a kau tupua ia, e, o utau sio pehe, a kau kutupu he uta. Teo moe hei lala, pa pehe lewa fungani ilo, ai koe mau linga e koe poto ke mau ha ilo fungani aki e mo ui he. Pea toke ai lewa, ka hoa ia tahine roto kai anō, ai koe mahino lewa, koe hei lala karangitangi, pea moe langa kari, o ku whai ake lewa tiri tiri koe whaiva, tahine roto kai anō, pa sisi e loke lani, e sei e loke lani, ai koe sei e kaute, sina moni o kisu, i toko no fo. E ko tui mā koe, koe ae tau sio lewa tau anga whakakaukau i anga koe lea hiva. E, pa tau hale ko mena lawe ki ae, ne ulau pe au he tau langa nā whanua, i fo i kolo maile, tori pangitangi he ilala, ti si niu, koe hakau ko maha, koe lolo tui tui, o tala hewi funga whai ana. Ko tui, e mo te koe, tau utau no fuka whakakaukau koe ke anga koe no whau e hiva, pa moe anga hano heli aki o ku kolo loto, he, pa ko tui koe nga koe tau lau whabebe ni i wai kakai waha nau hiva. A koe mea le lea e hiva e whamiri. O nga koe tau opio tau lunga hano inga hiva ke he ka poka kia hiva e whamiri. A koe e fui vesi koe o, a koe vesi wa ofa mo talango fuasi e ku pele, e ku misi ho kolosi, e tupu tupua. A koe lau koe, a koe hangi koe, koe kolosi, koe misi a koe tangata eiki, e fua kolosi he, vai ia nei keli he ngahi mātua, ta te tau riki fonua e nge si ipuna. E koe te sio koe loloto e hiva, koe ta hapuke ngahi mea whaike e whakakaukau, koe hiva, i he nge si he, ai koe te lau pe he whaalea koe he ngahi alea he lotu pa mea pe he, koe nge si ipupe au he onuai ha mea au hae fei atu, koe le leiko toa pe koe fuake, o tui maha koe angaya koe no whakalea koe fuikonga koe ia. Ofa moe lotu talango fuasi e pele, e kumisi ho kolosi ke tupu tupua. Pa ia ne keli e ngahe mātua,
ta se tau li ke fono ai nge si pu ana e ai ko e ko e ho ko am si ai pe tu mata la ila a api ko pai si hau a te roa he ai ko ta pe ko mata la a ko e pe tu mata la ala a ko pe ko pe tu ia hengi hengi ko e e pongi pongi ko e a I have a question for you. Ai ko ko sepe e mote ma winga ko lo loto ko e mi ko hiva wa ha no fa ko he ni aki ko ta la be fuke ai fa o ta mi ko e pa ta fa fo fa e ai pa ta ngo ta usio ha no ho lo fa ko hiva mo no he ni aki a ko e ta ngo ta ai ko hiva ha ngo ko la vi ko pe ko e ni la pe au he ta la na fa no ai ko si lo pe ya ha ko fo la ha na si lo pe ta ngo la we ko e ni la pe au he around la fa do pa pe ko koi koi ka family wa na ko ki e wa e ko mala tu pe ta la mai e la iba ta in ko na ta ko hi va fa no pe to ta hai pe oh ko hi va to hai e ko pe ko mia so i lo pe ko hi va family ko ni ko nga he ko ma fin e ki me e wa e ko tu ma ha ko ko nga hi fa ka ko ma vinga ia pe hanga ko no foto u wa han la talando wa Bea fa o leva hiva o bahine leva meiai mauina koe o e lea o hiva bea mo e ne loloto koe a hiva o whakate fito he talanoa kone le talanoa i he kontu koe koe hiva koe sinda moni o toko no fo ka kore peka mote ke ni mote toi ta e pe fo hiva ka toki foki mai koe na ku keita imi pe te la peo ta e fo hiva mi mo ki muka toki foki a Okay.